0: Après le Cambodge, écoutons nos petits animateurs du jour nous parler du Vietnam.
1: La capitale du Vietnam est Hanoï.
2: Nous avons appris comment le riz pousse au fil des saisons. En hiver, les buffles rabourrent les rizières. Au printemps, on arrache les pousses pour les replanter dans un champ plus grand. En été, les plants de riz ont bien poussé. En automne, on coupe les tiges dorées et on les fait sécher au soleil.
3: Les Vietnamiens croient que leur peuple vient d'un dragon et d'une fée.
2: Nous allons écouter Sun Chun, qui est un chanteur très jeune.
1: Et il chante lui-même parmi.
4: Câu ca nhẹ rằng đời ta, âm thanh nào chưa vụt xa. Không gian này đâu có chắc cho ta trả lời được hết dường những ngày qua. Bung lơ cho tôi cây viết thảo theo là mây bung xuôi nên đi tiếp đôi chân dường như mất thăng bằng. Tôi là vĩnh hằng, quên đi cơn mơ tan trong hư vô ảo lang thang. Cô đơn mình tôi bước, tương lai cô đơn mình tôi ước. Đêm đen ngày qua cùng mưa rơi phôi pha lại câm ta là đâu có biết trước. Ngã gục ư hình như là hơi vội. Nỗi niềm tôi đã làm gì nên tội? Những chỉ trích dè dẻo nhiều thêm họ đã quy chụp một từ là chơi trội. Có những đêm dài sầu hoen làn mi bộ lại rơi nhòe phai cả gân tôi cầm bút. Cánh tay run rẩy cầu tâm hồn ta chảy cái tình cảm xúc dù chỉ là một chút. Nhắm mắt cô độc chờ chọn nơi đó cho tôi yên bình dù chỉ là một phút. Thoát xác giữa ngàn khơi thì thương mình chơi với còn